0: Sanda ko mel seno
1: Oye dinya de
0: Yemu mo ima yana
1: Nang chama nte ke dinya na
0: Kamba da seno
1: Ninyo ma jenka ke
0: Allahu Akbar